Кався найближчих і кревних, як від світу втікав він втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь, приймав Бог твої темні секрети і

дочекався найближчих і кревних. Як від світу втікав він втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь.